ken hau pidi ketarai kidai de kidai ketarai nan temane nai nai nara an su ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai